to dey ma pe oko yo ma da bu yo ma da yo ma pe oko ewi e pe my dear o le pe sweetie o le pe ileke di o le pe baby mi baby pa mi pa mi baby o ni si oko lo le pe oko re a ma la ko mo lori ti ba fe obi to ba pe lo ko ba lai ba se lese ta ya be du so ara re o ba je ki so lese o